0: Kopi apa to iki yuk? Kok rasane kejut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial kuwi kejo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yuk iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yuk?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakai nih pitik jago, barang wis metu terus tak sangrai. Ya kuwi jo tadi nih segera.
0: Omu, betul serigi. Kuwi jenenge telek pitik jago, tutup kopi jago.